0: 然后大车个到不个了哩，不是好，今年不是还刮到大呢，的，什么啥个你奥托他说你带他个找他来的，他你带没找他爸那米啊，的带爸爸的说，大舅卡大车个到底在呢，的卡伊尼木果朱的爸爸老婆到了啥了，大舅卡他来他给，然后过了他说提度靠个拿他个找个鬼，把卡得了古龙奥托尼有米提亚呢，你那家呢老怕老啥不依，喏，没没啥不依奥的狗的这个个打不呢。
1: Pada boleh berapa kau yang nak imunah? Ada tak lela tak salah ni aku pergi. Lebur aja cari cari lepas aja lupa ni. Dan ni lela kau jadi iyo. Walau tu dukun ada kau. Wih kau.